آپ چھوڑیا آپ ملایا توں دریا او تب تجھ کی ماخ تجھ بن دوجا کوئی ناخ جی جنس تیرا کھیل وجوگ مل وچھڑیا سنجوگی میل جس نوں توں جانا ہے تو ہی جن جانے ہر گن سدگی آخ وکھانے

پورے تخت اڈول گرمک پورا جے کرے پائی گے ساج اتول رہاؤ پرابھر مندر سونا اس میں مانک لال موتی ہیرا نرملا کنچن کوٹ ری سال بن پوڑی گڑ کیوں چڑھو گر ہر چان نہال گر پوڑی بیڑی گرو گر تلخا ہرناؤ گر سر ساگر بوئے تو گر تیرت دریاؤ جیت پاوے اجلی ست سر نامن جاؤ پورو پورو آخیے پورے تخت نواس پورے تھان

گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجیا تُو آپے پن سوار جیو جن سدگر سیوں چتلایا تینی دوجا پاؤ چکایا نرمل جوڑ تین پرانیاں وے چلے جنم سوار جیو تیریاں سدا سدا چنگیائیاں میں رات دہ وڈیائیاں آن منگیا دان دیونا کو نانک سچ سمال جیو سری راگ محلہ پنجواں پائے پائے منائی سوئے جیو سدگر پرکھ ملایا

اس پوڑی تو ایسا ہر نام تیائی گئے من میرے جو سبنا اوپر حکم چلائے تو ایسا ہر نام جپ گئے من میرے جو انتی اوسر لئے شڑائے تو ایسا ہر نام جپ گئے من میرے جو من کی ترشنا سب پکھ گوائے سو گرمک نام جپیا وڑ پاگی تین نندک دشت سا پیری پائے نانک نام اراد سبنا تے وڈا سب ناوے اگے آننے وائے سلوک محلہ تیجا ویس کرے کروپ کو لکھنی من کھوٹے کوڑیار ترکے پانے نہ چلے حکم کرے گا وار گرکے پانے جو چلے سب دکھ نوارن ہار لکھیا میٹنا سکی ہے جو

ناؤ نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنہ گرمگ تہایا تین پوشو جائے گرسیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تار کیوں ملے تجھے اڈینیاں تر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے کیوں ملیے پرو داتے

افا فرت فرت توں آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمگ سرما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے۔

لاغے میں ٹیک ادھار توں در سیوک دروان درد توں جان ہی بھگت تیری حیران درد گواوگی درگے نام حضور گرمخ جان سی ویلا سج پروان سبد پشان سی ست سنتو کر پاؤ اس ہر نام سے منو شوڑ وکار سچا سچ دے

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانگ اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے

ہر ساس گراس نہ بسرے کبھو گر سبدی رنگ مانیے پرا پرکھ جگ جیونو سنترس پیمنو جب پرم مو دکھ ڈارا چاتک جاچے بوند جیو نان کر پیارا ملے نرائن اپنے مان اور تو پورا رام راجے ٹاٹھی پیت پرم کی پیٹ گر سوڑا رام راجے پورن گر پائے پرب لکھائے سبند دین دیالا آد مد ان پرسوئی